0: 大竹閣下、秋野君、この大バカ者が、
1: はい、
0: 準備した受注会もめちゃくちゃになってしまった。軍部からさえも電話で叱られた。お前はバカな奴らの前でさえも恥をかいた。バカ！
1: はい。
0: アホ！
1: はい。すみません、私のせいです。
0: そんなものを聞きに来たのではない。この件は必ず解決するんだ。よく聞け。私はこのことで疎開に圧力をかける。機会を見て警備隊の要求を受けてすぐに組織を始めろ。お前らちゃんと真面目にやれ。もしできないならさっさと日本に帰れ。
1: 安心してください、絶対しくじりません。
0: だといいな。

0: 做点好吃的呗。
1: 没问题。哎，
2: 辛苦啊。
1: 你们慢慢聊。
3: 老二，内奸的事儿查得怎么样了？
4: 我怀疑是马传荣，但是还没有证据，已经让冯医生盯着他了。
3: 注意一点，千万别错怪自己的兄弟。
4: 这个我知道，只要他没做对不起兄弟的事儿，当然还是我们的好兄弟。哎，老三怎么样了？
3: 哎，这个老三呀，状态一直不好。自打夏天牺牲以后，他太消沉了。老二，有空的时候咱们都得多开导开导他啊。他老这么下去，我怕他想不开啊。
4: 是啊，我知道，放心吧，大哥。
0: 走，吃饭去。
4: 走。
5: 警備隊の方はどうだ？
6: ほとんど完了です。くまなく上海のゴロツキに当たりましたが、こいつらは金さえあれば奴らは何でもやります。ちょうど全て終わりました。
5: 学生が密かに連絡している。反日集会のためだ。奴らの注意を怠るな。
6: 今日の夜の行動、機密事項だ。絶対に外には漏らすなよ。それと名簿にある重要な奴らは全て逮捕だ。
5: はい。
6: 名簿の一番上、孫守仁。我らの情報によると、こいつはかなりの反日分子だけでなく、おそらくこいつは中共地下党で大学責任者だ。いいか、今回の捕獲作戦は必ず成功させるぞ。
7: はい。
8: 同学们，所以说，只有中国共产党才是中华民族未来的希望和救星。蒋介石、汪精卫之流，只不过是历史进程中泛起的泥沙和尘埃，他们以及他们所代表的反动阶层，终将被历史大海的波涛汹涌所荡涤淘汰。
9: 不好了，日本特务与护卫队一直在找我们。这个地方估计很快就会被发现。
8: 同学们，赶紧分散离开这里，快点！
0: 走，
1: 走，快走！

0: 姑娘，你没事吧？好，起来。
1: 老师，快！哎呀，别别！
2: 老师，
1: 哎，坐好了。
3: 等一下，
1: 大哥，
2: 今天我们不想多杀人，速度把学生放出来。
1: 放！
2: 钥匙呢？
1: 在我这儿。
2: 快点！
1: 都记住了，以后谁要是再帮日本人做事儿，这个人就是你们的下场。哎，记住了，记住了，
4: 是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
0: なんだって奪われただと脳無しが。
1: はい
0: 脳無しゴミクズ。なんだ
2: 北野君、私だ。
0: 先生、先生、孫水清が小ちゃん類に連れされました。
2: 先ほど報告を見てそれを知ったのだ。
3: 官庁の紹介をしてもらい、
2: 大竹理事、イギリス理事に挨拶をした。そして今から疎開内で私服行動ができる。
0: それはすごい。私は早速疎開すべてを封鎖し、必ず小ちゃん類の首をつかみます。
3: しかし先生、
0: 疎開警察はゴミケツです。使い物になりません。
2: いいぞ、疎開は手伝うことはないだろう。
0: ご安心ください。必ず小ちゃん類を捕らえます。
2: よし、すぐ人を連れて行け。
3: さらに中国の警備隊各道に配置し、
2: 必ず小ちゃん類と春秋チンランを阻止しろ。それと小ちゃん類に会ったら抹殺しろ。
0: はい、すぐに通知しろ。主要路を全て封鎖しろ。
1: はい。

放开我！放开我！放开我！救命啊！救命啊！我已经给你守着。放开我！告诉看好了！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！求求你放我！放我！放我！

0: どうやら疎開内で警察署の協力がないのであれば非常に厄介ということだ。
1: 私たちが疎開を理解していなかった。
0: そうだ、あの警察署の優柔心、今我らにとって利用価値はまだある。
1: しかし先生、優柔心は信用できません。
2: 中国人に信用できるのはいない。
0: グーチャンシェンもそうだ。それにあの手下の方面主演、しかし奴らはまだ利用できる。毒を持って毒を制する、これが戦略であり変えることはない。
3: はい、
0: ショウチャン隊は倒せ。ユジュシンはショウチャン隊内部におとりがいる。それゆえ今回はユジュシンに頭を下げる。
4: 就这样，我们突破了封锁线。
5: 太危险了，但能冲出来真的是好样。
6: 哎，对了，是不是饿了
7: 啊？
6: 嫂子刚逮只鸡，我去给你弄碗面。
7: 行了，去吧。
6: 哎，今天聊咱们。
5: 内奸的事儿查出来了吗？
4: 很快就会有结果了。
5: 真希望不是他呀！如果没有充足的证据，别动他。
4: 嗯，陈荣一直跟着咱们出生入死，好兄弟，我也不喜欢他。

0: faca.
1: Kajitsu Kabushiki Gaisha. まさか所長隊が商店を奇襲するだと。
2: おそらく先生思うに、これは何かの陰謀です。
1: 詳しく話せ。
2: マチュンを捕まえるとき、奴は知っていたようで、さらに反撃も迅速でした。離れるときも連絡人を殺していました。ショーチャンドイではないようです。
1: 殺された奴はどんな奴だ。
2: 発見できませんでした。身分証もなく、ボールペンのみで。
1: 確かにそうだな。ショーチャンドイとはもう結構長い。この状況は異常事態だ。
2: 先生、私はユジュシンが怪しいと思います。2階の情報についてですが、ほとんど漏れています。
3: 報告、果実株式会社が襲撃を受けました。
1: 何？どうやらユジュシンの情報は正しいぞ。
2: 先生、どうしましょう。
1: マツルノは我々の失敗だ。マツルノの住所を調べろ。絶対に情報を漏らすな。
2: はい。
4: 哥，不好了，我暴露了，日本人正在抓我。
5: 怎么回事？说。
4: 我正在茶馆喝茶，也不知道为什么日本人就盯上我了。要不是我警觉，估计现在已经被北川抓走了。
5: 这不能待了，回据点。
4: 可是我不知道新据点在哪儿。
5: 我带你回去。
6: 志荣啊，怎么回事？
7: 大哥，

0: 優秀心を信用できません。奴は狂っています。
1: 私も好きになれない。しかし奴のことはまだ利用できる。大川に通知する。二人ですぐ出発し、この住所を頼りに翔ちゃんどよを捕らえろ。
2: はい。

0: すいません先生、力不足で。
1: 攻めていない。ユジシンのやつめ、おちょくりおって。大竹閣下、バカ野郎。
2: はい。
1: すいません、この期間内で帝国師匠は極めて多い。今上から支援に来た小川も死んでしまった。バカ野郎。
2: はい。
1: 小川がどんな身分か分かってるか。小川は東北占領時に帝国に貢献した天皇陛下とも格言したのだ。ここに来た途端殉職だと。貴様は上に何と報告させるつもりなんだ。
2: はい、責任は私にあります。処罰も受け入れます。
1: 秋野君。
2: はい。
1: お前を育ててきた、今まで君を信頼し高く買ってきたのだ。もちろん反日分子が非常に厄介で狡猾でかなりの手だれと分かっているつもりだ。以前のことは私が処理する。しかし今からは私を失望させるな。代価を惜しまず軍隊を使っても構わない。必ず抗日分子を始末しろ。分かったか。
2: はい。

0: おじ様。
1: 何しに来た？
0: 私はおじ様にいとま乞いをしに来ました。
1: 別れ？どこへだ？
0: ユミはすでにおじ様に恥をかかせ、もうここにはいられません。日本に帰りたいです。
1: 日本か。日本のどこに家族がいるんだ？そのようでは我が姉に申し訳が立たないぞ。お前の死んだ母親にな。
0: しかしおじ様はもちろん北川さんにも申し訳ないです。
1: 恥と知るなら勇敢に立ち向かえ。逃げてはダメだ。
0: でも私はただの女。できません、本当にできません。北川さんに合わせる顔がないわ。
1: 挽回の余地はまだあるぞ。北川はまだ知らない。
0: でもすぐ知るでしょう。

0: 马春荣落入秋野之手，让事情变得更加复杂。自己的底细秋野无疑已经知道，虽然还不敢轻举妄动，但龙先生说得不错，明枪易躲，暗箭难防。想着心仪的柳梦琪，江海洋心中矛盾不已，他的理智告诉他要远离他，这样才能保护他。
1: 子供を下ろせ。
2: え？
1: 子供を下ろせと言った。
2: この子は私の家族です。
1: ただの馬の骨だ。大和民族の血統もない低俗のやつだ。それを残すというのか。
2: では死にます。私は彼を傷つけたくありません。彼は無実です。
1: 北川はどうなんだ。彼の思いは一体どうするつもりなんだ。目を覚ましなさい。
2: 北川さんへの思いは本物です。でももう無理なんです。彼に最愛の人ができること祈ります。
1: 貴様！
2: 貴様は

0: 従はしない。子供は父親がいる。優柔心には責任を取らせる。必ず帝国に来てもらう。これが唯一の要求だ。
1: おじさま、どうしても帝国が大事ですか。
0: 何も言うな。これ以上はない。お前は帝国民だ。お前の体はお前のものではない。

0: 先生。
1: 先生、私はまだ君の先生か。ユジュシには手を出すなと。なぜ命令を聞かない。
0: 先生、これは初めての犯行です。
1: 貴様、北川、帝国の武士であろう。使命を帯びているんだ。友美はもう君にふさわしくない。
0: 友美には先生の血が流れています。優柔心が血を汚したのです。

0: ああ、私もできない。ともみは私の甥っ子だ。いつもいろんな理由を作って彼女を守った。わかった。行きなさい。ドリーン確保の準備を整えろ。
1: はい。
2: 哎，虎子，这儿就有，咱就这家吃呗。
3: 他们家的不好吃，咱去前面。
2: 哦，行，哎。怎么了？
3: 嫂子，我突然想起来了，前面那家没后边那家好吃，咱去后边吧。
2: 后边那家好吃。哎，大伙儿呀，多吃点啊，难得出来，
4: 大伯真是的。

0: 谢。梦琪姐，梦琪姐。什么事情了，
1: 幽梅？赶快离开这里，这里危险！快！
0: 你是谁？
2: 我是手枪队的，为了杜大哥，得罪了。
3: 先生，何の動きもないです。手枪队はドゥリンを捨てたのでは？
4: それはない。杜林允。

0: 諦めることはない。網はもうある。奴らが食いつくのを待つだけだ。
1: しかし我ら商店の外に兵力を配置しています。来たとしてもすぐ殺せます。ショーチャンドゥイは他の方法を使うのでは。
0: 先に動かない。愚かな失敗さえしなければ、ドーリンユが商業内にいれば奴らは来ざるを得ない。
1: 心配です。
0: 何が心配なものか。北川、自分の判断を信じている。これは武士の直感だ。
1: 先生。
0: もういい。何も言うな。官庁局の大竹理事のとこへ行く。ここは任せたぞ。いいか、ショーチャンドゥイには絶対に惑わされるなよ。

0: 北川閣下、手紙が来ました。
1: 誰からのだ。
0: 子供です。すでに行きました。
1: 北川閣下、ともみはすでに客としてもてなしている。承知安堵へ。ともみへ。

0: 私は日本軍人だ。平和と精神で敵は一人も逃がさない。
1: 彼らは私に何もしてないの。お願いダメよ。
0: すまない、トモミ。
1: 北川さん、
0: 見ておけよ。
1: 北川さん、
2: 宇治郎、宇治郎、走。

0: アキナさん。
1: ああ、トモミの容体は。
0: 医者は、ユミさんは過度のショックで心を痛めましたが、数日で良くなるとのこと。
1: わかった、下がれ。

0: おじさま、なぜなのですか。どうして戦争など。全ては帝国のためだ。
1: 我らは軍人だ。軍人の使命は戦場で死ぬことだ。北側は軍人の鏡だ。帝国のため、そんな簡単な一言で数知れないほどの善良な人々を傷つけて、それもその使命だというのですか。
0: この道理はお前にはまだ分からん。北側は分かっていた。だから引けなかった。
1: おじさま、まさか北川さんの死でも目が覚めないのですか。
0: もういい。何も言うな。

0: 何？町野が死んだ？どういうことだ？
1: マーさんは部屋の中で死んでいて、誰かに絞殺されたかと。
0: 自分の部屋で死んでいたのか。
1: はい、瀬川先生が馬に注射するときにもう一人いて、助手と言ってましたが、その後馬は死にました。瀬川先生の家に急げましたが、すでに誰もそこには。
0: ショーチャンドゥエ、ショーチャンドゥエの仕業だ。ショーチャンドゥエは危なすぎる。すぐに始末せねば。
2: 报告处长，没有发现于探长的消息。
3: 废物，一个大活人都找不着，给我继续找去。
2: 是。
4: 处长，
5: 你一直跟着于探长的，知不知道他人去哪儿了？
4: 我不知道啊，他去哪也没跟我说，我也不敢问。
3: 废物，什么都不知道，你说我要你们干什么？
4: 哎，处长，他该不会被手枪队抓了吧？

0: ユジー氏を解放して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじさま、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて。こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。このユジ氏、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじさまがそうするなら、私はあなたの前で死にます。おじさま、彼を解放して。
1: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
0: いいえ、おじさま、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。

0: 縦室に。この状況を操縦室に伝えてくれ。
1: はい。操縦室、キラーにプロペラが止まってんぞ。
2: 前席に戻れ。上海の地上管制塔にはもう連絡した。消防署と緊急車を用意してもらう。
1: そうか。
2: 席に戻れ。
0: 落ち着け。大丈夫だ。
3: 大佐殿、今使えるエンジンはたった一つです。念のためこれを装着してください。
4: 皆さんも落ち着いて、今からパラシュート配ります。装着してください。装着して。
1: 大佐殿、故障したようです。もう消防士と救急車に連絡しました。早く装着してください。大佐、
5: 開け方わかんないんです。
3: 大変だこれ。
0: 俺はいい。俺は着陸の手助けをする。操縦士に伝えてもらえないか。
4: はい。
0: 操縦士2人、通りで兵士皆が不安に陥る。故障の原因は分かったか。
2: はい、大将殿。この飛行機が内地から上海へ飛行中に飛来しまして、片方のエンジンが浸水したことで作動不能になったものと思われます。
0: 落ち着け。まだどうにかなる。もう片方のエンジンは作動している。俺の指示に従え。水平状態に調整し補助翼を10にする。平行を保てば安全に着陸できる。
2: はい。

0: チも故障しました。
1: 大佐殿、もうどうにもならなさそうです。
2: お前どけ、君が彼の席に座れ。
3: はい。
2: これから俺の指示に従え。
0: はい。両方のエンジンが故障しており、地面にぶつかるまでこのままにするしかありません。
2: エンジンを再起動させるんだ。直ちに飛行機の下降を利用して飛行速度を上げろ。エンジンが強力な風圧で回り始めれば再起動できる。高度はいくつだ。高度、
0: はい、
3: 行きましょう。
2: レバーを引いてくれ。
3: はい。
2: 行け！点火準備を！
3: はい！

0: 通行証を出してください。
1: この方の行方は記録を取らないように。分かったか。
0: はい、
1: お返しして、
2: 看来上海伙食也不怎么样，瞧把你们。

0: どういうことか説明していただこうか。
1: 没听见井上先生和你说话吗？
2: 井上明、遠山充、内田良平、小川雲平、佐々木安五郎は日本五大浪人の首領だと言われている。
1: お前日本人か、日本語できるんか。
3: 井上小姐、这太吵了，我们换个地方。

0: な兄さん。素性を明かしてもらわないと行かせるわけにいかねえな。
1: 嫌だと言ったら。
0: もう少し付き合ってもらおう。
1: 井上

0: さんはワードロードに万歳クラブを開設し、日本人巡査や警官など復員兵に5万と賄賂し、数々の爆発や暗殺などをやらかしている。全く付き合いきれないね。
1: 分かってんじゃねえか。その胸のやつを取れ。

0: あんた、陛下の側近か。陛下の側近がこんなところで酒飲んでんのか。偽造証明書の類は山ほど見てきたが、貴様のように側近を名乗るやつは初めてだ。
1: 封筒を開けたいなら開けてみろ。その先どうなるかは知らないからな。
0: あっそう。

0: 大佐殿、大変失礼いたしました。乱暴な振る舞いをお許しください。上で少し話をしませんか。私にごちそうさせてください。
1: その必要はない。俺の女が脅かされた。こいつにちょっかい出されてな。帰って休ませたい。
0: おい、お前このお嬢さんにちゃんと詫びろ。
2: どういう別に
0: ちゃんと詫びろって言ってんだろうが。
2: どういう別に。
0: これでお許し願えませんか。
3: これを飲んでくれ。今夜のことはチャラにしてやる。
4: 来，我们也喝一杯。
0: 本当に失礼いたしました、大佐殿。すみませんでした。
1: ああ、平気平気。
0: 大佐殿は上海に来たばかりでいらっしゃいましょう。もし私に手伝えることがありましたら、何なりと申し付けてください。ここで持つ全ての力を使って、私は大佐に協力をいたします。ああ、明日お詫びに上海の最高のホテルで一席目置きましょう。いかがですか。
1: 大丈夫大丈夫。上海では一晩だけ滞在する。
0: そうですか。それは残念です。お忙しいですね。何か陛下のために重要な案件がおありなんですか。
1: 陛下に忠誠を尽くすことはそれはもちろんだ。実はな、井上さん、明日の船で南の海軍基地に行く予定でね。
0: それなら大丈夫です。明日の夜10時に出発する雨丸に乗って山荘との第6航空基地に行けるよう、宴会が終わりましたら私が自ら大佐を船までお送りします。いかがですか。
1: どうして俺の動きを。
0: 明日山荘島に行く船は1便だけですから。山荘島の特殊警察大隊にせがれがおりますので、向こう行ってからご安心ください。
1: ああ、奇遇だな。残念だが上海は一晩だけだ。派遣軍司令部にも連絡してないからな。
0: 大佐。
1: はい。
0: 私は必ず大佐に宴会に出席してもらいますよ。何と言いましても井上公館は大日本帝国上海での最も力を持つ民間調査機関でございますから。さあ今日は飲みましょう。乾杯。
1: 乾杯。

0: 大佐は国体演舞場から女二人を連れ出しました。その中の一人は今夜会った女です。その後女の自宅に行き、おそらく着替えなどを取りに行ったんでしょう。最後に例の女を連れてダートゥフェイホテルに入りました。
1: 特に他の人間に会ってないのか。
0: 会いませんでした。
1: 天皇陛下の側近でも上海に来ると女や酒に溺れるもんかな。
0: おそらく
1: 大佐は上海にして一体何をするつもりだ。
0: 特に公務などはなさそうです。
1: 言っていいぞ。
2: はい、はい。

0: 得了灰指甲，一个传染力啊。
1: 得了灰指甲，马上用亮甲。
2: 亮甲牌复方聚维酮点茶剂，乐泰亮甲。这段时间孩子高考特别用脑，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐，六个核桃，补充核桃营养。孩子高考，多喝六个核桃，脑子六六六，每天一罐哦。
3: そんなに素晴らしい本なら、私にも見させていただけますでしょうか。これは何でしょうかね。なんか書いてありますが。
4: 待った。
5: 我终于知道藤田为什么一直找这本书了。他想要寻找356的思路。
4: 第三にはその輸送機にご登場いただき。

0: 女性の方にはあらかじめ船で山荘島に向かっていただいてはどうかとの提案であります。
1: 在船上不管碰到什么人记住保持沉默。
2: 所以我有可能被捕。
3: 你可能不认识我，但你一定听过我写的歌。噔噔噔噔噔噔噔噔。
4: 那今天我再给川菜的院子做一首专属 BGM。

0: 定次郎、北川の位牌だ。故郷に持って帰ってやれ。頼むぞ。北川の魂を休ませるんだ。坂田、宇宙神は吐いたのか。
1: いえ、知らないの一点張りです。
2: おじさま、宇宙神を捕らえたの？
0: そうだ。
2: どうして、どうして彼を。そんな、
0: 私はもう我慢の限界だ。この中国人が嫌いだ。
2: でもおじさま。
0: 何も言うな、出て行きなさい。
1: 秋野さん、ともみさんに強く当たりすぎでは。
0: ああ、構うな。欲しい情報を吐かせるまで引き続き拷問をしろ。
3: はい。
0: グーチョンシェンはなぜまだ現れない？
1: 我らの者は帰りました。グーチョンシェン曰く彼は病気とのこと。
0: この臆病者め、本当に意気地なしだな。
1: はい。それに彼の手下がショウチャンズイに殺された模様です。
0: グーチョンシェンは引き入れる価値がある。
1: ではどうするべきでしょうか？
0: 人を死しよう。奴が帝国に忠誠を誓うまではな。

0: 逮捕して。
1: 奴に何を吹き込まれた。ここまでさせるなんて。
0: おじさま、彼はもう子供の父です。北川さんは死に、子供は唯一の希望です。この子供がいつか父親を訪ねた時に、あなたの父はおじさまが殺したのよなんて、こんなことって残酷すぎる。
1: それは理由じゃない。帝国の武士の中から新しい旦那を選んでやる。この宇宙神、奴を生かしておけない。
0: ダメ。もしおじさまがそうするなら、私はあなたの前で死にます。おじさま、彼を解放して。
1: 奴に何度も機会をあげた。でも奴は何度も我らを騙した。信頼できるわけがない。
0: いいえ、おじさま、説得するわ。私が帝国に引き入れます。お願い、私にもう一度だけ機会を。